I endelig morgen med meg, Abel, og vi straks golf sin smørblomst, og så skal vi videre til klassikeren fra Madden og 6AM, nemlig deres Golden Light først ut da. Så er det Oscar McCaw da, hans 2 tens på MP3.

på plass. Det tirsdag, og jeg håper du har en god dag allerede. Tenker vi setter i gang med Cat's Eye, som har en veldig klar

Det var The Chainsmokers du fikk her på MP3 med låta Roses. Den sangen blir jeg aldri lei av, altså. Og om du lurer på hvem jeg så det altså Tomine Monsen som sitter her I dag og stepper inn for Tamanna, som på en velfortjent ferie. Jeg håper virkelig at hun får hvilt stemmen sin også. Det en dyrebar stemme, spør meg. Uansett så tenker jeg at det jo tirsdag. Og jeg lurer på, hva slags tirsdag har du I dag? Kom deg inn og send meg en melding. Jeg elsker å vite hva dere driver med der ute. Og så tenkte jeg også på en annen ting. Det nemlig starten, altså første skoledag for veldig, veldig mange rundt om I Norge denne uka her. Jeg lurer på, har du hatt en fin start på denne skoleukedagen, hvis man kan kalle det, skoleuka? Send meg en melding om det også. Om det så at du har startet på videregående ungdomsskolen eller kanskje på universitetet. Uansett, jeg kan I hvert fall love deg at du har gøye år foran deg, men også litt sånn utfordrende år, eller? Hvis du har noen historier du husker fra din tid på skolen, om du også har sluttet, så gjerne send meg det også. Synes det veldig gøy å mimre litt tilbake. Uansett, nå skal vi hoppe litt videre inn I musikkatalogen jeg har bladd frem her. Jeg tenkte vi skal få på Street Boys med låta Mot deg.

Det var My Universe det, med BTS. Altså, jeg elsker den låta der. Jeg synes den helt fantastisk. Og jeg skjønner at det ikke ofte jeg tenker sånn, den låta der vil jeg... Eller jo, vet du hva? Nå holdt jeg på å lyve her. Jeg tenker dette faktisk veldig ofte. Jeg elsker når sanger går langt over det... Nå skal jeg være ærlig, jeg driver og leter frem. En låt, så jeg måtte plutselig stale tiden litt. Det nemlig sånn at jeg har fått en liten melding i inboxen fra noen som sitter og kjører bil akkurat nå. Det nemlig en melding fra... skal vi se, hva heter denne vedkommende? Wilhelm! Hei, Wilhelm! Og han skriver, sitter med student og øvelseskjører med tog. Og han sitter ikke i bil engang, han sitter på... Oi, enda gøyere, han sitter med tog! Kan vi ikke få høre av Post Malone sin country-låter? Håper dagen blir bra. Den skal jeg selvfølgelig få på hvert øyeblikk. Jeg skal også bare fullføre den setningen jeg prøvde å si om BTS. Det jeg mente var nemlig at det en sånn type låt jeg bare aldri har lyst til å ta slutt. Jeg bare elsker den sangen. Og her kommer da en låt fra Post Malone. Jeg håper det dette du mener med country-sjanger. Jeg plukket ut nemlig I Had Some Help, som han har med seg Morgan Wallen på. Og så lykke til med øvelseskjøringen da. Jeg heier på deg masse.

Mitt navn er Tomine. Klokka blitt 35 minutter faktisk. Over 12 allerede. Altså, klokka går så fort. Men nå skal vi prøve å skru klokka litt tilbake, tenker jeg. Vi skal nemlig snart få opp et deilig throwback. Og da trenger jeg din hjelp. Kom deg inn i NRK Radio-appen og send meg et ønske om en throwback-låt. Skal jeg gi deg en utfordring og kanskje gå liksom så langt tilbake i tid du klarer, eller? Kanskje gi meg en throwback-låt til en låt som tar deg tilbake i tid, og gjerne skriv hvorfor du ønsker deg akkurat den låta også. Så skal jeg gjøre mitt beste på å lete den fram. Jeg tenker også at jeg blir veldig glad om du i samme slengen forteller meg litt om hvordan dag du har. Selv har jeg en veldig fin tirsdag. Bra start på uka egentlig, utenom at jeg fortsatt er litt rusten i stemmen. Jeg beklager det om jeg høres litt ut som jeg har røyka sigaretter og sigarer, men det har jeg ikke gjort. Jeg bare har hatt en litt hard forkjølelse i helga.

og den får alle med på å synge. Det Amin som har sendt inn denne låta. Og når jeg så at det var den du ønsket deg, så tenkte jeg med en gang på at jeg faktisk var på Believe-konserten til Justin Bieber I Oslo Spektrum. Nei, Telenor Arena var det vel det het? Var det vel? Jeg tenker om Oslo Spektrum nok litt for lite for Justin Bieber. Jeg husker det var helt fantastisk. Da hadde han jo på disse gigantiske elge. Så mine, ta deg sammen. Ikke elgevingler. Vinger. Jeg mener selvfølgelig englevinger som han kom ned fra taket med. Her skal du få låta All Around the World, Justin Bieber og Ludacris. Og så håper jeg alle synger med da, slik som Amin.

0: Og gudinnen som synger Ariana Grande. Og det der var ikke min latter.
1: Det Kesha.
0: Her får du enda et lite deilig throwback, nemlig Blow.

0: Rock Boys og Vinnie Hopeless. Nå det klart for neste låt ut her på MP3, hvor vi nå inne I den siste timen, I hvert fall før klubben tar over. Og altså, nå det Aksel sin tur å bestemme, synes jeg. Han ønsker seg nemlig en litt mer neppolåt, men jeg tenker, vet du hva? Her på MP3 så må vi ha rom for alle typer tirsdager, og jeg tenker at Ella Langley kan vi jo aldri ikke spille, fordi hun har jo en nydelig stemme. Det kan vi være enige om. Jeg tipper du også synes det. Aksel, du ønsket deg låta som heter Nikotine, og her får du den på MP3.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: Mexico, Chris Holsten. Chris, mener jeg.
1: Dine tre på
0: Og det er på tide med neste låt ut, og det er ingen ringere enn Johanna som har sett meg en melding hvor hun skriver Hei Tomine, jeg ønsker deg en fantastisk dag og kos, og håper du koser deg masse. Det kan jeg si med en gang. Altså, jeg har det så fint akkurat nå. Jeg koser meg med dere her på denne tirsdagen, og med masse deilig musikk og morsom prat og koselige meldinger. Kunne det vært bedre, spør jeg. Anyways, hun skriver så Kan jeg få høre på Astrid S? Du får velge hvilken det blir, for jeg liker alt hun synger. Hun min yndlingsartist, og jeg blir alltid glad av å høre på henne. Og jeg skjønte at først så tenkte jeg sånn Dette ingen vanskelig avgjørelse for meg, for jeg har en låt som jeg elsker Astrid S, som jeg har hørt veldig, veldig, veldig mye på. Så jeg håper at du blir fornøyd med den låta jeg velger, og at den gjør deg glad. Her skal du få Such a Boy med Astrid S på MP3.
1: Dine tre
2: Dine tre
1: På MP3
2: Nummer tre Låt nummer tre

0: Cyrus.
1: Flowers.
0: Åh, friske blomster. Det nydelig, altså. Det det. Når jeg kommer hjemme til venner av meg som har friske blomster, da blir jeg sånn glad inni meg. Så det prøver jeg å ha selv også. Jeg ikke så god på det. Jeg skal lage en avstemning på faktisk appen NRK Radio, om du pleier å ha friske blomster. Nok om det. Nå det klubbkoden vi skal fram til, og vi skal finne svaret på den. Du har fått noen hint av meg, nemlig noen emojis I appen NRK Radio. I appen har jeg også skrevet et hint. Det noen som blender en hintet? Det kan du ha sett hvis du har gått inn I appen. Du har fått lydhint av meg også. Og det hintet her. Og vi har en vinner. Som har skjønt at det The Weeknd med Blinding Lights som riktig svar. Og I dag, utrolig mange meldinger I appen NRK Radio. Hanne skriver, jeg sikkert teit da, for emojien finner jeg ikke. Det Starboy? Åh, fant du ikke emojien, Hanne? Nei, det ikke din feil. Du ikke teit, Hanne. Det kan være vanskelig I appen NRK Radio faktisk å finne de der... Å finne emojien. Så ikke ta den på deg, Hanne. Men vi har noen som har klart det, og som har skrevet riktig svar inn I appen NRK Radio. Og I dag det Julie som snakker med seieren. Grattis til Julie. Premie kommer I posten I dag. Altså en NRK MP3 goodiebag. Jeg pakker I et lag og sender til deg. Jeg bare glede deg, som det heter. Ja. Og her kommer den. Svaret på klubbkoden I sin helhet. The Weeknd og Blinding Lights. Eller som jeg pleier å si, god helg. Jeg pleier ikke å si det, altså.

The Weeknd, Blinding Lights. Kvart på tre nå. Og det her, det var fasiten på dagens klubbkode. Som Juli visste, blant annet med flere til I appen NRK Radio. I morgen, 2:20, en ny runde med klubbkoden. Men var det bare 20 minutter, så må du være rask på labben for å stikke av med en NRK MP3 goodie bag. Jeg spør I dag, hvor mange forsøk brukte du på å ta lappen? I appen NRK Radio kan du gå inn og stemme. 56% sier at den tok på første forsøk. 12% den tok jeg aldri. 20% sier brukte 2 eller 3 forsøk. Og så har vi 12% på jeg holder på fortsatt. Du finner avstemningen vår hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og så vil jeg gjerne at du sender en melding til meg. Jeg vil gjerne høre historien fra da du tok lappen. Det jo veldig mange som har historier. Jo, akkurat det her. Jeg har fått veldig mange meldinger, og vi skal ta en oppsummering om dem også om litt. Hva det kunne skulle være, altså? På en tirsdag hit I MP3-klubben. Rat City nå. Og Isak Heim. Her Kind of Love.

Det Bell, det misforstått. NRK MP3-kanalen. Martin mitt navn da. Halla du. Det sånn at jeg sammen med deg hver eneste ettermiddag her på kanalen. Jeg digger det. Og i hvert fall, altså, sammen så lager vi klubben. Det liksom det vi Vi har jo bestemt på en måte at jeg på en måte materialforvalteren. Eller, var jeg klubblederen? Nå har jeg glemt det. Vet du hva? Det må vi ta en runde på til høsten. Vi må fordele oppgaver igjen. Fordi appen NRK Radio, så kan du nå rett og slett, når du sender melding til meg, endre navnet ditt. Kall deg et kallenavn, for eksempel. Sånn som Aksel, som hører på oss hver eneste ettermiddag fra Kanada. Han heter Aksel I Kanada. Ikke sant? Det mulig. Eller Lille My, som Marita, som heter Marita, a.k.a. Lille My, for

om dagen, og en av de råttene som gjøres aller mest på også I Danmark, så det oppdatert da, hvis du plutselig skal på middag I kveld, så det sånn, ja, hva hører du på om dagen? Nei, du, jeg hører på Louis Henderson, ja. Før du sier farvel, kan du si da. Har du andre musikktips forresten? Send det inn til meg også I appen NRK Radio. Jeg elsker musikktips. Clean Bandit, Demi Lovato, den har du hørt før, og den heter Solo. Solo.

0: We turn it up. Akkurat Ariana Grande.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Nå skjer det. Nå skal Sina være med på radioen for tredje gang. Hei, Sina.
2: Hallo.
0: Har du fått øvd?
2: Jeg har ikke fått øvd så mye, altså, men jeg må bare prøve igjen.
0: Altså, du helt rå. Du gir deg ikke, altså. Det skal du faen deg med ha.
2: Nei. Her må vi bare satse alt.
0: Det altså sånn at Sina var med forrige uke, tappte. Var med en gang til, tappte. Nå, tredje gangen, da skal det skje. Jeg har trua på det da, Sina.
2: Åh, vi krysser fingrene.
0: Ja, jeg krysser ikke bare fingrene, skal jeg si. Jeg krysser alt jeg har, ja, altså.
1: Her er reglene.
0: Hva sa du?
2: Nei, jeg klar.
0: Det sånn at du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Det det.
0: Ja, jeg vet ikke om du har forstått det, men vi prøver. Jeg gir deg et forsøk.
2: Takk.
0: Og du som hører på nå, hvis du hører at Sina svarer ja eller nei, eller svarer det samme, send melding inn til meg I appen NRK Radio, for nå du dommeren min.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Det tirsdag dag?
2: Det det.
0: Liker du brunost?
2: Av og til.
0: Liker du vafler da?
2: Det gjør jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Det smaker så rart.
0: Har du smakt med kardemomme I da?
2: Ikke I dag.
0: Hva sa du?
2: Jeg har ikke gjort det I dag.
0: Nei, du har ikke det, nei. Liker du å lage vafler da?
2: Jeg har laget det noen ganger til mamma og pappa.
0: Det vanskelig?
2: Det kan være vanskelig for selv.
0: Ja da!
1: Gratulerer!
0: Ja da! Sina! Hele Norge jubler, du klarte det!
2: Jeg hopper og danser, og her skyter vi konfetti, vet du, nå ser det.
0: Nei, dæven! Endelig! Åh, jeg trodde ikke en dag jeg skulle komme, skal jeg være helt ærlig med deg, men nå kom den.
2: Nei, du sa det, du tror på meg, sa det.
0: Ja, jeg ljugde. Jeg måtte inn og kjørte litt, selvfølgelig.
2: Ja.
0: Åh, hvordan skal du feire?
2: Ja, vet du hva, nå skal vi feire.
0: Ja, det...
2: Nå skal jeg kose meg med litt TikTok.
0: TikTok, ja, ok. Jeg vil ha slengt beina på bordet og tatt meg en iskald solo, jeg.
2: Ja, så ja, det hørte senere bedre ut.
0: Og den I boks.
2: Ja, det som regel den som god.
0: Ja, det det. Og hvis du tar den I fryseren litt, så blir det sånn sløsj.
2: Ja. Får du til den teknikken altså? Det gjør ikke jeg.
0: Ikke?
2: Nei, jeg har prøvd. Jeg har sett på TikTok noen ganger, men det sånn 50-50 sjanse for at det fungerer.
0: Jeg skal lære deg. En gang.
2: En gang.
0: Takk for at du var med, Sina, så får du premie I posten da.
2: Og så hyggelig.
0: Ja, ikke kødd. Diplom og greier for det også.
2: Oi!
1: Nå, mer musikk. På MP3.

Sweet Boys. Låt heter Fri. Og jeg heter Martin. Vil du høre på? Det Oskar som hører låta der. Fordi han har begynt på ungdomsskolen og har holdt på å lage middag I fint vær. Og så livet ganske fint og vakker akkurat nå for Oskar. Og så han I Bergen, og så tror jeg det skinner sol I Bergen. Fordi Marita sender melding til oss også. Hun skriver, ønsker Take Me Back av Kygo McNone. Fordi solen skinner I Bergen. Fy filleren. Solen skinner I Bergen, og bergenser der på topp. Så her får du på NRK MP3. Ny musikk!

0: Kygo, take me back. Og sola skinner I Bergen, og det merker vi I inboxen vår. For å si det sånn, Marita vil høre låta der. Nyeste låta til Kygo. Helt rå låt. Og nå, hei Åse.
1: Hei Martin.
0: Du altså, vår helt ny praktikant.
1: Ja, det jo min andre dag her på NRK.
0: Ok, det jo sånn at I går så snakket jeg om deg på radioen. Jeg sa at nå kommer du.
1: Advarte.
0: Vi har fått, nei, mer sånn at nå kommer du liksom. Fordi Aksel I Kanada, Hans har skrevet I dag, når får vi møte nye praktikanten?
1: Åh, så gøy. Så ja, det jo nå da.
0: Nå du med I klubben. Spørsmålet nå hvilken rolle vil du ha I klubben? Altså sånn materialforvalter, keepertrener, du den som styrer kiosken? Hvem du liksom?
1: Åh, jeg føler jeg en sånn styrer kiosken altså.
0: Ja, du hører det, ja. Hva serverer du I kiosken?
1: Serverer sjokolade og litt chips.
0: Åh, har du favorittchips?
1: Åh, det her salt og pepper.
0: Åh, det går fort. Du helt sikker?
1: Ja.
0: Dette har vi hatt en greie på, skjønner du, her I MP3-klubben. Hva den beste chipsen? Men det tror jeg vi må ha på nytt den snart.
1: Ja, jeg veldig sær. Jeg liker ikke så mye.
0: Salt og pepper bare,
1: ja? Ja, jeg veldig pepper-fan. Av en av merkelig grunn, så jo mer pepper, jo bedre.
0: Ok, så hvis jeg velger, spør deg, hva vil du helst ha? Salt eller pepper resten av livet?
1: Pepper.
0: Jeg helt like. Jeg helt enig deg. Ja, det det beste.
1: Det det beste. Man bruker det på alt, liksom.
0: Man vil jo heller ha pepper enn salt.
1: Ja, åpenbart.
0: Ja, ok. Dette skal vi ikke diskutere nå. Dette som vi sparer på en dag, men jeg merker at her vi mye greier. Jeg noterer ned salt og pepper, for det her jo gøy.
1: Ja.
0: Ok. Fint. Velkommen skal du være, Åse.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja. Ta Åse godt imot alt som hører på. Åse altså med nå I klubben. Skal være her, faen det med et år, eller?
1: Ja, det blir en stund.
0: Fader. Kommer du ikke å leie meg, vet du?
1: Neida.
0: Det sier du andre dager på jobb, det. Bare vent, du. Venter vi. Åh. Men Åse, du holder på med noe akkurat nå, som vi har hatt som tema I dag.
1: Ja, jeg nemlig. Jeg driver og tar kjøretimer og oppkjøring, og I den siste steget.
0: Og vi har holdt på å snakke om oppkjøring og oppkjøringshistorier, blant annet. Vi har også en avstemning gående I appen NRK Radio om hvor mange forsøk hadde du på oppkjøringen din. Vi skal ta en titt på det. Etter musikken fra Alex Warren med Ordinary. Før det nå, her Puls. Det ordner seg.

0: Alex Warren og Åsa med oss, vår ny praktikant. Pena Ali sender melding til oss nå I appen, og du skriver hurra for den nye praktikanten. Velkommen!
1: Åh, så koselig!
0: Ja, til deg altså. Ja. Og det Pena Alice, som vi kaller det også.
1: Ja, hun var virkelig pen på utsiden og innsiden da.
0: Vi har snakket om chips. Vi skal ta det opp I morgen. Da skal vi ha faktisk snakke om favorittchips og hva som beste chipsen. Men vi må ta med melding fra Tilde der før vi går videre. Nå skriver vi hei Martin og Åse. Min favorittchips Sørlandschips med salt, men du heller to bokser med hockeypulver oppi og rister.
1: What?
0: Altså, det skal testes I morgen altså.
1: Det må det.
0: Fy filler. Men, Åse, du holder på å ta lappen nå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Hvor langt har du kommet med å ta lappen?
1: Jeg på trinn 4, så jeg på siste trinn, og jeg har brukt veldig, veldig lang tid og veldig mange penger.
0: Ok, så nå du snart I mål.
1: Ja, straks. Jeg har oppkjøring I oktober.
0: Ok, spennende.
1: Ja.
0: I appen NRK Radio har vi spurt I dag, hvor mange forsøk bruker du på å ta lappen? Og 20% av alle som har stemt sier, den tok jeg aldri. 51% sier, på første forsøk. 22% sier, brukte 2-3 forsøk. Og 7% sier, jeg holder på fortsatt. Jeg har også spurt, har du mistet lappen noen ganger? Nei, aldri. Vi har vært nære på å svare at 31% av dem som har stemt.
1: Oi da.
0: Ja, det kan du si. Jeg har også spurt om en ting. Dette høres sjukt ut I appen. Men jeg har spurt, har du friske blomster hjemme? Har jeg spurt om.
1: Oi.
0: Har du tenkt om den gangen også? For du jo en annen alder enn meg. Jeg 34. Hvor gammel du?
1: Jeg 20 år, ja.
0: 20, ja. Tenker du noen gang over det, om du har friske blomster hjemme?
1: Ja, jeg gjør faktisk det. Jeg har veldig blomsterfingre. Så jeg har masse blomster nede I kjelleren og der vi bor da. Og over hele huset, jeg bor hos farmoren min, og da må man jo ha litt blomsterfingre når man så tett på en gammel dame. Ja.
0: Du og bestemor de sammen?
1: Ja.
0: Herregud, så koselig.
1: Arver, vet du. Går I arv, den blomstermagien.
0: 41% svarer at de elsker å blomstre hjemme. En gang imellom svarer 39%, og så har vi nei aldri på 18% av stemmene. Appen NRK Radio et sted hvor du kan slenge meg en stemme da, hvis du hører på oss direkte. Brummedals Joakim skriver, velkommen Åse. Reservebestemora mi heter også Åse. Kan du kalle deg bestemor Åse, eller?
1: Ja, det blir litt sånn. Jeg heter jo det samme som farmor også, faktisk. Så jeg har en bestemor som heter Åse også, så det går I familien.

0: og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja da.
2: Det tirsdag, og du hører på NRK MP3. Jeg heter Martin. Tilbake med MP3-klubben I morgen, klokka to. Nå fortsetter musikken utover kvelden. Du får musikken fra Ylva. Maskulin på vei. Men nå aller først, her Avicii, Allo Black, Wake Me Up.

0: MP3.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Nå sitter jeg her med en tab til 20K, liksom.
2: Hva er det du sier? Mye kostet, men hun tjener sånn. 3500 kroner.